عزت آپ سب کو سلامت محفوظ اور خوش رکھے، آمین۔ آج کی اس محفل میں آپ کے لیے آپ کی پسند کے گیتوں کے ساتھ کچھ شاعری، کچھ کام کی، کچھ ہلکی پھلکی اور مزے مزے کی باتیں، مفاد عامہ کے چند اعلانات بھی ہوں گے۔ آغاز ہو رہا ہے اللہ جل جلالہ کے بابرکت اسماء حسنہ سے۔ آج کا اسم ہے الجبارو۔ الجبارو جل جلالہ وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والی ہے، اور جو مخلوق کے لیے انہی معاملات کو طے کرنے والی ہے جو ان کے حق میں بہتر ہیں۔ اللہ رب العزت کے اوصاف میں الجبار جل جلالہ کے جبر کے دو اوصاف ہیں، ایک کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے اس کی حالت کو درست کرنا، اور ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو اس کو جوڑنا۔ وہ اس معنی میں جبار ہے کہ شکستہ دل کی دل بستگی کرتا ہے۔ الجباروں کے کئی معنی و مطالب ہیں۔ الجبارو جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر بلند ہو۔ الجبارو جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام امور کی اصلاح کرنے والی ہے، جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا اور

فقیر کو غنی کر دینا. الجبار و دل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر بلند ہو, چاہے وہ کسی کام کرنے کے اعتبار سے ہو یا کسی کام کے روکنے کے اعتبار سے ہو. عربی میں جابر کے معنی وہ نہیں جو اردو میں ہیں. اردو میں جابر کے معنی ظالم کے آتے ہیں, لیکن عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا, اور جو شخص ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام الجبار و جل جلالہ کے معنی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت خوبی سے جوڑنے والا. تو اللہ تعالیٰ کا جو نام الجبار و جل جلالہ ہے, اس کے معنی معاذ اللہ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہیں, بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ جوڑنے والے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. ان میں سے ایک میں اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا گیا ہے, اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے. اس نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا کہ دنیا کے تمام اطباء, معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں جو اس کو جوڑ سکے. انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دے, لیکن کوئی مرہم, لوشن, کوئی دوا, کوئی معجون ایسا نہیں جو ٹوٹی ہڈی پر لگا دیا جائے اور وہ جڑ جائے. جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے. الجباروں کے ایک معنی یہ بھی ہیں. ترجمہ, اس کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہو سکتی جو اس کی مراد و چاہت کے خلاف ہو. ہر انسان ارد گرد دیکھتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے امور اس کی طبیعت کے خلاف واقع ہو جاتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ظاہری فوج و حشم و خدم کے مالک ہوتے ہوئے بھی بعض کام کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں کر پاتے, اور بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں. فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں, صرف موسیٰ دنیا میں نہ آئیں. اس لیے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا, لیکن اسی الجبار و جل جلالہ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کروا دی. نمرود نے کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہ چلنے پائے, لیکن اس الجبار و جل جلالہ نے ان کی دعوت توحید چلا دی. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت روکنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی, لیکن سب ناکام ہوئیں. انہی قریش کے نوجوانوں کو اس الجبار و جل جلالہ نے ان کے خلاف کھڑا کر دیا. الجبار و جل جلالہ کی سلطنت میں وہی ہو کر رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے بندے تو بھی کسی بات کو چاہتا ہے اور میں بھی ایک بات چاہتا ہوں, اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. اگر تو راضی رہے گا میری چاہت پر تو میں کافی ہو جاؤں گا تیری چاہت کے لیے, اور تو راضی نہ ہوا اس پر جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس چیز کے حاصل کرنے میں جو تیری خواہش ہے, مگر ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. دل میں اس یقین کو مضبوط کر لیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کسی حال سے خوف زدہ نہ ہو, کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو, وہ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور کتنا ہی مخلص دوست کیوں نہ ہو, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہر مشکل اور پیچیدہ کام میں یا جو کام اٹکے ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے کوشش کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے, اے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والے اور ہر مشکل کو آسان کرنے والے, میری اس مشکل کو آسان فرما دے یا میرے اس نقصان کی تلافی فرما دے. رب کریم کے بابرکت اسم الجبار سے متعلق اس بات چیت کے بعد محکمہ صحت ہانگ کانگ کا یہ اہم اعلان, اس موسم میں ہوشیار رہیں, فلو, COVID-19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں. اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں. مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں. طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں. حکومت کا سن 2025-26 کا سیزنل انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے. ہر سال فلو ویکسین لگوائیں, جتنی جلدی اتنا بہتر. اہل افراد مفت یا سبسڈی شدہ فلو شاٹ حاصل کر سکتے ہیں. اگرچہ COVID-19 کی مقامی سرگرمی کم سطح پر ہے, لیکن ہائی رسک گروپ, ریزیڈینشیل کیئر ہومز کے رہائشی, 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ, 50 سے 64 سال کے وہ افراد

دائمی بیماریاں ہیں، 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، اور حاملہ خواتین کو وقت پر بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے، جس کا پتہ ہے www.chp.gov.hk۔

0: یہ نیا گیت تھا علی قلی مرزا اور راحت فتح علی خان کی آوازوں میں.
1: میں ہوں عابد علی بیگ, آپ سن رہے ہیں ہانگ کانگ کی شام آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر. گھڑی میں تین سوئیاں ہوتی ہیں جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے. یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. سب یہی کہتے ہیں 10:15 ہو گئے ہیں. کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں.

جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی باقی دونوں سوئیوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کے مانند ہوتے ہیں جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ سن 2026 کے پرائمری ون داخلے کے مرکزی الاٹمنٹ کے نتائج 3 اور 4 جون کو بذریعہ ڈاک والدین کو ارسال کیے جائیں گے۔ جن والدین نے اس سال 25 جنوری یا اس سے پہلے چوائس آف اسکول فارم جمع کرایا تھا، انہیں پرائمری ون رجسٹریشن فارم 3 اور 4 جون کو ہانگ کانگ پوسٹ کی لوکل کوریئر پوسٹ سروس کے ذریعے گھر پر پہنچا دیا جائے گا۔ اگر گھر پر ترسیل ممکن نہ ہو تو ہانگ کانگ پوسٹ کی جانب سے میل کلیکشن نوٹیفیکیشن کارڈ چھوڑ دیا جائے گا تاکہ والدین اگلے کام کے دن کی دوپہر سے مقررہ ڈاکخانے سے خط وصول کر سکیں۔ اگر والدین کو 5 جون تک متعلقہ خط یا میل کلیکشن نوٹیفیکیشن کارڈ موصول نہ ہو تو وہ 6 اور 7 جون کو مقررہ کلیکشن سینٹر سے پرائمری ون رجسٹریشن فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین انتظامات کے لیے محکمہ تعلیم کے پرائمری ون ایڈمیشن ویب سائٹ سے رجوع کریں۔ جن والدین نے پرائمری ون ایڈمیشن ای پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کر رکھی ہے اور اپنے اکاؤنٹ کو آئی ایم اسمارٹ یا آئی ایم اسمارٹ پلس سے منسلک کیا ہے، وہ 3 جون کو ای پلیٹ فارم کے ذریعے نتائج دیکھ سکیں گے۔ اگر والدین نے چوائس آف اسکولز فارم پر ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع کی اجازت دی ہے تو انہیں 3 جون کو نتائج بذریعہ ایس ایم ایس بھی موصول ہوں گے۔ والدین سے درخواست ہے کہ وہ منگل 9 جون یا بدھ 10 جون کو داخلے کی کارروائی مکمل کریں۔ اگر والدین مقررہ تاریخوں پر بچے کا داخلہ نہیں کروا سکتے تو انہیں پیش کی اسکول سے رابطہ کر کے متبادل انتظام کرنا ہوگا، ورنہ اسکول کی جگہ سے دستبردار تصور کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے والدین محکمہ تعلیم کے اسکول پلیسز الاٹمنٹ سیکشن سے فون نمبر 2832770 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

ہانگ کانگ میں خواتین میں سروائیکل کینسر عام پایا جاتا ہے. باقاعدہ اسکریننگ اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے. اگر آپ کی عمر 25 سے 64 سال کے درمیان ہے اور آپ ازدواجی یا جنسی تعلقات تجربہ رکھتی ہیں تو آپ کو باقاعدگی سے اسکریننگ کروانی چاہیے. بہت سی خواتین جنہیں ایچ پی وی وائرس لاحق ہو جو سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے یا جن میں اس بیماری کے ابتدائی آثار موجود ہوں انہیں کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے آپ کو کوئی علامت نہ

معلومات یا طریقہ کار جاننے کے لیے تین میں سے کسی بھی ویلنس سیٹلائٹ سے رابطہ کریں. ہانگ کانگ آئی لینڈ فون نمبر 2855-1333, کولون 2855-1222, نیو ٹیریٹریز 2851-1722. ایک شخص کو چھوٹے قد کی وجہ سے لوگ ٹڈا کہا کرتے تھے. تنگ آ کر وہ بیوی کو لے کر دور کے ایک گاؤں میں چلا گیا. بیوی سے کہا, اس نئے گاؤں میں میں نئی شناخت پیدا کروں گا, اب لوگ مجھے ٹڈا نہیں پیر صاحب کہیں گے. بیگم نے پوچھا, وہ کیسے؟ جواب دیا, اس گاؤں کے چودھری کی بہن کے پاس ایک قیمتی ہار ہے, بس تم وہ ہار کسی طرح چرا کر لے آؤ, پھر دیکھتی جاؤ. بیگم کچھ دن اس کے گھر آتی جاتی رہی. چودھری کی بہن ہار دکھائے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ یوں ٹڈے کی بیوی کو ہار رکھنے کی جگہ پتہ چل گئی. ایک دن موقع پا کر چرا لائی اور ٹڈے کو دے دیا. گاؤں بھر میں ہار کی چوری کا شور مچ گیا. ٹڈے نے بیوی سے کہا کہ جا کر چودھری کی بہن کو بتاؤ کہ میرا خاوند پہنچا ہوا بزرگ ہے, لوگوں کی گمشدہ چیزیں برآمد کرا دیتا ہے. یہ سن کر چودھری کچھ گاؤں والوں کو ساتھ لے کر ٹڈے کے ہاں حاضر ہو گیا اور کہا, پیر صاحب بتائیں ہمارا ہار کون لے گیا؟ ٹڈے نے راتوں رات ہار چودھری کے گھر کی چھت پر پھینک دیا تھا. چودھری کو بتایا کہ آپ کا ہار کسی نوکرانی نے چرایا تھا, جس نے بعد میں خوف زدہ ہو کر آپ کی چھت پر پھینک دیا ہے, جا کر اٹھا لو وہاں سے. ہار ملنے کے بعد سارا گاؤں پیر کا مرید ہو گیا. کچھ عرصے میں چودھری پیر صاحب کی مقبولیت سے جلنے لگا. گاؤں والوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص مجھے فراڈ لگتا ہے, مگر گاؤں والے مانتے نہیں تھے. چودھری نے پیر صاحب کو ایک اور آزمائش میں ڈالا, مگر خوش قسمتی سے وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوا. لوگوں نے چودھری کو سمجھایا کہ اب بس کرو, بزرگوں پر شک نہیں کیا جاتا. چودھری پریشان ہو گیا اور عہد کر لیا, جو بھی ہو میں اس پیر کا بھانڈا پھوڑ کر ہی چھوڑوں گا. آخر ایک دن چودھری نے اعلان کیا کہ کل کھلے میدان میں تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے, اگر پیر صاحب نے بتا دیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا. سب لوگ پیر سمیت میدان میں پہنچ گئے. چودھری یہ سوچتا ہوا گھر سے نکلا کہ مٹھی میں کیا پکڑا جائے. اچانک اس کی نظر ایک ٹڈے پر پڑی تو اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا, لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا, اچھل کر دوسری جھاڑی پر جا بیٹھا. دوسری کوشش میں بھی وہ ہاتھ نہ آیا, لیکن تیسری کوشش میں چودھری نے اسے پکڑ ہی لیا. چودھری نے مجمع میں پہنچتے ہی سوال کیا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. پیر گہری سوچ میں پڑ گیا. مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا, ہائے رے ٹڈے, پہلی چھلانگ میں تو بچ گیا تھا, دوسری چھلانگ میں بھی بچ گیا, مگر اب تیسری دفعہ گرفت میں آ گیا. یہ سنتے ہی چودھری پیر صاحب کے پیروں سے لپٹ گیا, دھاڑے مار مار کر معافی مانگی اور کہا, کوئی مانے یا نہ مانے, میں مانتا ہوں کہ تم پیرو مرشد ہو. ایجوکیشن بیورو نے کیریٹاس ہانگ کانگ کے تعاون سے اکیڈمی فار پیرنٹس آف نان چائنیز اسپیکنگ اسٹوڈینٹس کے تحت ہانگ کانگ کے مختلف علاقوں میں ہفتے کی دوپہر کو خصوصی سرگرمیوں کا اہتمام کیا ہے. اگلا پروگرام ہفتہ 20 جون 2026 کو دوپہر 2 بجے سے 4:15 تک اسلامک دھرور پاؤ میموریل پرائمری اسکول سیوان شان میں منعقد ہوگا. اس پروگرام کا موضوع ہے پلے فل چائنیز لرننگ. ہم ایسے تمام والدین کو خوش آمدید کہتے ہیں جن کے بچے کنڈر گارٹن میں زیر تعلیم ہیں اور جن کی مادری زبان چینی نہیں ہے. چینی زبان سیکھنا نان چائنیز اسپیکنگ بچوں کے لیے آسان نہیں ہوتا, اس لیے گھر کا تعاون بہت ضروری ہے تاکہ بچوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا جا سکے جو چینی زبان سیکھنے میں مددگار ہو. اس پروگرام میں چینی زبان کم عمری میں سیکھنے کی اہمیت پر گفتگو کے ساتھ ساتھ بچوں کی مدد کے لیے دلچسپ اور انٹر ایکٹیو سرگرمیاں شامل ہوں گی. بچے اپنے فن اور صلاحیتوں کا اظہار ٹیلنٹ شو میں بھی کر سکیں گے. تمام سرگرمیاں بالکل مفت ہیں. مزید تفصیلات اور اندراج کے لیے فون نمبر 2552-4211 یا واٹس ایپ ہاٹ لائن 9862-3150 پر کال کیجیے. آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں.

پروگرام کے آخر میں ایک گیت عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی آواز میں. آر ٹی ایچ کے ریڈیو سری پر ہانگ کانگ کی شام کی آج کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آئندہ اتوار کو. اسے پیش کرنے میں تعاون تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کا. ہماری نشریات آپ کے لیے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں. لائیو یا گزشتہ ایک سال کے پروگرام آرکائز میں سننے کے لیے دیکھیے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ. اگر آپ اپنا یہ پروگرام چلتے پھرتے اسمارٹ فون پر سننا پسند کریں تو ڈاؤن لوڈ کیجیے آر ٹی ایچ کے آن دا گو یا آر ٹی ایچ کے مائنڈ نامی ایپس. اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. شب بخیر اور اللہ حافظ.